утро нас открыва нежно. Пена шкакля стопала на обзору, замиче барка. Односи сјећања сладка, иза борика већ чују се дјеца, весело хитају молу. Море је поново спремно,

0: A znamo već da kiša nikako nije dobar partner prometu, no čini se da ćemo danas ipak morati malo promisliti o tome kuda ćemo se kretati, malo poviriti na karte. Kiša kažu samo što nije. Ja se nadam da će ovaj oblak nas poštedjeti do daljnjeg, ali za svaki slučaj vrijedi napomenuti da danas budete malo više oprezni, no inače jer kolnici su skliski i mokri i takvi će i biti sve do sutra, pa dragi slušatelji, dragi vozači, mislite i na sebe, ali i na druge.
1: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: Piše sva koliko ti to stroko vraćaju, to je onda stvarno najveće. Mama s velikim slovom, da.
1: Da, kažu, Bog je ono, nije mogu biti svugdje pa je stvorio mama.
0: Da, da, da, mislim da je to stvarno istina. Nadam se da i moja dica to misle.
1: Da, to ćemo, možda ja neću, ali neko hoće možda i njih nekad. Puno hvala.
0: Hvala i vama na pozivu.
2: Dragi slušatelji, stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja posvećenog Majčinom danu. Kroz razgovor s našim divnim gošćama Ivom i Anomarijom vidjeli smo da majčinstvo danas nosi bezbroj novih izazova, od balansiranja karijere i velike obitelji, preko borbe s ekranima, pa sve do potrebe za snažnom potporom naših partnera. No unatoč svim statistikama i modernim preprekama, jedno ostaje nepromijenjeno. Ljubav, snaga i žrtva majke i dalje su najčvršći stup svakog doma. Hvala Ivi i Anamariji na predivnom i iskrenom razgovoru, a svim majkama, bakama i prabakama, iako je Majčin dan prošao, od srca želim sretan Majčin dan. Vi ostanite i dalje uz naš program, čuvajmo jedni druge, čuvajmo blago našeg kraja i čujemo se za 7 dana.

0: Music Box.
1: Yeah. Are you guys ready? Okay.
2: Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

0: li glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: Imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu? Da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
0: Jedan od nas. Radio Zadar.

0: imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.

0: tražite odgovor 314-315.
1: U eteru Radio Zadra.
0: Građani grintaju.
2: Nema toga što ne smeta.
3: E, sad znam.
1: Grintalica.
4: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
0: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao.
4: Grinta se na telefon 314-315.
1: Grintalica.
5: Petkom od 8:30.
1: Grintajte, isplati se. U mom gradu,
6: u mom mjestu,
1: u mom kvartu,
6: u mojoj ulici,
1: na mojoj adresi,
6: u mojoj kući,
7: u mom stanu.
5: Sluša se Radio Zadar.

0: Session. Kroz rani country, urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
3: 101.8